Ima yonda na sa hirma si za ya satene che hirma baz gote la che hirma tu sa ya sanda la re hirma si za rote la za hirma ji za ya zate la so hirma che za so te la ma hirma ju za ya zate la na hirma ku za Lupsi re la monzi di ma ya lupsi re do mo cholo ma Lab day re nyam do si le ma ya njek din re po cho tam be la po chan pa re ri